Dr. Amuzu, any din amiji su ebre na maho kwa yin. Ema mi di jume di yin ho chi ame. Pastor Bernard ni apanfuwa kanyi na atinasi ya. Yesu mo so mpa fi sabri ya kopi mse nunsiya ebebo. Apostle Sam atinasi. Mane. Aya Thursday. 1st October 2026.

share super. Na ye mu ye na do ya no pen so ma menu mu ye no. Ya wo ha fa fa ya. Se ya no pen na se ni ka bia. En ka ni din kron kron na. Ano pen nya meti ase. Tim no che che di den den. Atumba kwa bena ewusi. Ernest. Wasa Berma. Pe ano pa mu nyina bo metu dom se producers. Menso ameti adjuma medi jubeli wo chia me no. We shall still Jenny dear Tatana be this year Kofi Sechi a month for Kofi Bakwa Maka Emetiasi.

October ni mu. E wo gidi ese October yi e be ye bosumi papa di amaye. Mi anka sa de medical declared da. Se bosumi e ye bosumi ya. E be ye bosumi papa di amame papa papa papa papa. Enti usu be bia wo bia ne jitu mu. Se bosumi no be ye bosumi papa. If you say 9th September no, 9th month. Bring energy to me. Say, "Bosumi no ye bosu, sa bosumi ya." E toso nkuno bia no ye bosumi oba wa. Ana so fa ye funu abosumi nkuno de wo. Enti ya wo de a, next October na see tumi wiya na ye nante. Enti ye nije kwa. It is a break queen.

0: Okay, di abusiya ya tinasiye. Otwa ene.
1: Rena.
0: A grandma do.
1: Ah, ye nua o.
0: Apono.
1: Ah, bibi aboko na nso e.
0: Nyame adom.
1: Ya de nyame ase.
0: Kama ba. Na fie te sai.
1: Oh, fie boko. Fie boko.
0: Ene ya woda.
1: Ene ya wo eda. Ne ya woda. Na so ya de bia e hojo.
0: Ye wura ahine me.
1: Abosom.
0: Ye wura mu. Enti.
1: Nani de dikai.
0: Enti de se. Nani de dikai. Enti de se. Ye hine pronde da.
1: Di ake bia no. Na je se. Ye hine die.
0: Ye hine die.
1: Ada ye room and aso mbetu mepi.
0: Ada se ye room and aso mbetu mepi. Se
1: e pono di ubiya. We room wa.
0: Mbetu mepi.
1: Ana anya sanity.
0: Sanity. Wow.
1: We room wa ubepi.
0: Ubepi. Di se ye room and aso ye pi.
1: Ani ye pi.
0: Ana upi esusu a. Na jana wosumu. Ana upi o haimu. Ana u room esusu a. Ebiye u room a kofade pa.
1: Yo.
0: Tina chance bosum ne die. Ye hine ne die. E ne ma pa ne beba.
1: Se bosum we die. Am se bosum pa.
0: Okay.
1: Ai, e di kwewie yenso.
0: E di kwewie.
1: Wow,
0: wow, wow. Enkran ti sai.
1: Enkran boko. Danso emu nsan jo. Enkran emu nsan jo. Se kasam emu aye tawe.
0: Okay.
1: E di pa. Ye ni anu mba de tonfo no musu. E kro mu aye di pa. Danso ni nyina chi no kro aye kro kase ye pa.
0: Okay.
1: Danso wan hwe ho su ye.
0: Unkomu. Unkomu. Unkomu. Na dibiaba na bosum ya yebiro mi dia nka bibia ni hobio
1: we dia friend we di bisa we di bisa na empenofo so aka asam na to ho sa dia chi na ya nte asam fufura
0: ya na yechi
1: yechi wa dia kese pa no na me hu sa ye wo memu ana sa ye wo ewiyi ase enye easy na bome bojingre ba kun yo no mame na
0: yo na
1: Me da se.
0: Okay.
1: Asa mno di yo.
0: Okay.
1: E di yo. When you tell me say boba koma mini etiefo nyina no.
0: Okay.
1: Yo. E dena mami chia etiefo. Obi bi etie plan B 104.5. Na Madam Rita owo Mankwade.
0: Okay.
1: Ai otie plan B FM pa.
0: Mankwade wo hefa.
1: Mankwade e wo community 1.
0: Eh o tema ha.
1: Ai.
0: Oh okay.
1: Eh hona I'm say ka hon ni ama na de no.
0: Oh okay.
1: Hono button.
0: Committee 1 ya.
1: Committee 1.
0: Oh okay. Okay.
1: Mankwade. Madam Rita on fa plan B FM dia grow. Otie ne den den den den den.
0: Wow.
1: Na Edwina wi ase no ensam e koso pa
0: 104
1: na debia na meka se plan B FM sabi kofa by mo bom ho modern ana se ye boye ho modern because ensam a etwagu fenten tam fidia ba de ye hu oso nyina kra sa de ye hu mom e do so chen
0: de ye hu no
1: de ye hu no dan so plan B ada romanti de se to krombia no ye nyuma panti ye be ye pie na gana fo nso atibi na obi wo moa obi ho experience obi ho bi pan a kon yo fa mu sro tete ne ho firi mu na eja ye ne no ache
0: yeah
1: na na samuna de minim so ye papa ye na yew so wan ye na yew
0: 104.5
1: nyina ne sen ray out na hayi oni eye adefo mi enu bi nete ana so oni Mr and Mrs
0: okay
1: eh che say my friend say house help
0: oh okay
1: or your house help
0: okay
1: na mi bi san se na se se kra na wa ba hai ba this time kwa it's saying also oh the tibia no ntino de abaharo
0: okay
1: na your friends no asem free ho ba na de edika na wa ye o mamba panso say the way to me aba radio station say say na ekoso ewo fie bi owom na ejuma bi oyen say na ekom na on kanhye into your baba plan B FM na maga na fraso nte
0: okay
1: ye nua ba yi or your house help
0: okay
1: good na oni mami ane ne kunu anase watene fie ho acheyie ache so omu ne na ye adwuma acheyie nta ma ne mame no a oni ne teno oni na ye ti se nua ba nua ene ba o because of ne sumpanti oni na ye nua ene ba ache so omu nte bone kura na e wo mu ano mu ya dia ye sister ye say e wo mu ana eye ne madamin simesi fa ufon ye mame na ache se na ne madam so mfa no fon ma no aja ebia na ne battery wu ana bibi sente no na madam age na ebi no dia friend ne normal bi nte ye nua bai do no nim se ebia na madam ni business partner bi na one ne ampan so so age phone nso a ohu se na madam de ni phone no efre ah no mano e woso e ondelete ye nte aja one say na madam na wo mo bonse no mano afre no eye ye nwe yo wahai house help ni na no mano afre no na afre no onim no mano nti onfa onim no mano nti onfa na madam yi chese waje eye ye nwe bai efun di afre fresa no mano ma chese e bron beka say used to chese wa koso aya ma aye aka ho Na we na dakro yenye ba chese ohwa na onya video call.
0: Okay.
1: Eh na video call no kwa se yenye ba kwa minim se se obi yo video call a wo pa na beto video no hu nipa nanim.
0: Okay. E wo WhatsApp.
1: E wo WhatsApp.
0: Okay.
1: Ai inti nipa no owe non oba nanim de ekohe.
0: Mm.
1: Na we hu
0: bema no.
1: Bema nanim.
0: Ah nipa ro fre no no.
1: Aha.
0: Onde wo hu.
1: Ai.
0: Na nipa de hu oba we no.
1: Hu oba we no. Okay. Ono ba we no sa no ma we na na madam de free
0: okay
1: aha inti na mso de video call no but onene nkasa aso da na e wo ho na ja last week ye last week ye se na ye wada
0: na ye wada
1: last week ye twe mi an e we su ba be we na abai we che se na madam e free no
0: okay
1: ah che se o friend fredin din mu
0: okay
1: eh che se se the bible mu aba obi anasa kwala bi adin to kantem ko tu eye isuburani emotiatie mu dindin din me kan yame ni e kan na koma e ma osuma se ye nkohwe abai we sa pepepe na ye de fra abai otiri yem hie no na odin madam echi sa na odin fro fie no so ye solbed anasa bansro so odin fro fro ekohye eye omo store room e hodo obi anda ho na che se hye kona na oni ni wura ho na ohwe na madam enimu na che se na madam ebuofu pa na madam buofu pa na bi se madam se oh ma na adan o se de na ewo wo phone so no na che se na se ah de na ewo mi phone so sesen o se fo phone no adan ebra na odi phone ma no ewo bebi oni na kwohye no mami ebie so na o se onji onhwe eye messenger ewo
0: bi
1: phone so edu na asem na san yesere o se ah ma mi kra sms o kra mi nko ho
0: okay
1: me dia me busu afọ na ti sen hello ti sen ya nti mi nim dia begu so o se sen na ma mi no ji phone no se o de ye ne call no sen na eye empana anasa ne empana na
0: okay
1: lady na madam at the free
0: ti phone ma mi phone nya call ma phone nya call no o je free ne na kwada ne ho
1: no a no ho a
0: se bi ne empana o de free no
1: eh se so o de ono no ma fra e ga na adwo no akọ free
0: no akọ free fa so
1: no kunu nche nti me di so no de fa
0: Inti
1: house help so nim se nipa sei
0: ano wa friend
1: no friend ya sana madam na jini phone afi yen code ya enti se asem no nyina mu kire se video call bi na oyee na nipa no ehu na nim no se wa text message ama no man se eye nipos messi we ana se house help we no na mepe no na o de wani afi
0: okay o twani se meta hana si ya na kire se geno de Obi ne efre no video call
1: or
0: WhatsApp. Ano opiki ya.
1: Opiki ya.
0: Opiki ya peni be man onipa no hunu wono no house help no.
1: Yes.
0: But ono hunu pa efre. Okay. E hono twam no. Eh ne madam no add the messages e kire girl no. Girl no everyday message no. Na ya twere se wo house help no. Wo na me pel. Na madam de me pel no. Ah.
1: Se video no hu ye no no.
0: Okay.
1: To who said that be fresh ones who hunt is a normal way to be a different.
0: Ah. Uh-huh.
1: The ladies, oh, madam, me who be bisa, inti wadaroma, me cry hardy men coho. Or Jeffrey, I say, a dear eden, a wohuni. Na, de de mua, nature say, Nura. Etse se ah den na ekoso eye meyirene eye me house help entebun enu nti ono so ekọ ho se ah odo yewu na den na ekoso asama na yiri ebe kan che eye nukunu se ah odo yewu me demande aman eye yenye yana se ye bayo wa hise onfa nkomo obi mame onfa ade na den enko ye no se oh se we den kan ye ntokwa nti nka ebe ya waaji waade no na aya wo de waade akomani pa no we de se nye ntokwa nti we de mama nye ntokwa na ja be me ye den e dane ne ho se de masem be me dane ne ho ko wi ya afi de madam se wo bechi e me ya nyam na che se o jinam pna
0: oh just madam no etne kunu nyana no o twem pna
1: o twem pna nti no o de house help no ne normal na de free
0: free ni pano
1: pna no ai o de twem pna den.
0: Anka, mintwano. Anka, akwara kwa nko nim. the madam can we
2: need
0: the madam be here kura no anka onim po
1: debi debi so we hu say normal we the madam eta fresh on fresh are normal no friday eh on fresh on fresh
0: e tracha say madam no emini a girl no e jenim pena
1: oh jenim pena eh say message so dey egusu mane hu
0: say
1: say onu no
0: madam dey me pena
1: na wo wo na so na madam ehu ye
0: oh
1: Inte enu echiri na madam yi chere nse eduano oyemo omu kra na so oyema ne nkola no kra no da bi onu anka sa ye ne eduano onu endi
0: oh
1: so onu ne tena atweni adoa homa so
0: oh
1: ai inte amane ne nje e wo fie ho na we na da bi o friend ma mi e wo kurokum m edutu ne mi se ne madam se se na ne ana se na na adwia sesa e wo no ho ne kwen one ne toso ofia ne nje biem to pe so fie ho na ye bonu a onka na samono e hye no so nti bo ba plan bi e femina ne chese ombo no kuna ma ne se kwa na madam de no fon di afa so ni ti amase se ne ne nje adwuma no to pa so onko
3: 104.5
1: because no se se ono so ne ne nje biem ai ono so ne ne nje biem nti we ho se madam no sabe o tutu anoma ho de abekire nse de anoma ne nti no ombo no kunu no amane ana se ne master be ma na amane master I don't know. I dance across wo ho. I don't know beto here wo ho na na madam e bi se bi sam sam na e yesi. Na on top bag no nko. Na sam nyina ni. Because our sister can sam we su hye ne mu. Not na fie ho a. Ne se ne madam ene ne ti ado wo ma so. Inti na ni e den enji we adwuma no mu. Na edua na. Ampa ni nua ni ampa. Ye je madam ni no ma efrey. Ye bo madam yo tena he din se ah madam woni mo simi se o se an na kasa ben akọ mo ni ntem ono so bi se question se e di ansam no so so e di abrey an se se yen su yen fre mi yen bi sa cause e bi ana bosrim kan bi e na baba we e ba ha nti o se ye hwehwem se de bi aye de ye ye no na che se ampa ampa ni nua ampa e ma even po kan se even bebi wa ba no kra se tv station se radio station under ho
0: ai mami
1: ai under ho I just want in the house help a champion, and I saw in a chukura.
0: Cora,
1: I want in a chukura, ah, the dinda.
0: I could dance soon, Nimushi.
1: And Taba, I will say, there be, I know, oh, here, a juman, I saw Ufia, and the hands at Eshishan,
3: assume,
1: some way are tuned, I don't know the wire ready, or so called, but to a second of 4 months, I drink. Omanukunu, they are all ye. Na ebia na echine bi no akwaje ne basu fun no dia kofre na ebia na yenwe yasem o dia bahayi mi san dwin din hu se den ene de sadie we ba madam fo san twempna e wo muku na adefo nso na sadie no mimi fami de metumi hu se na mrehu ana ebia ni enya mre ma o
0: mo o twa hene
1: na na den ede we ba
0: o twa hene
1: den ede we ba
0: o ba kaso be ya o twa hene o pa butu ni nchan ma de enchi
1: ah den de hian
0: o be ya be ya I have free.
1: Nzo ni mohwe.
0: Auntika abasi no a wo gaza yi huama no. Kakwa kwa makra no kra no wo yi twa so we forget it. Na kwa kwa dwini mfiso. Na de wo yi nhanya. O zia no kru tia, ndu jiri sa warebe ya ware.
1: O chukra. Ba eduana. Hwe wi ase ye wo no. Empenifo na na kai se. From se so on fere so better o hina. O so on fere se. Wo dia sa wa bekam. Eduana me se sa abai we e ka asem we hye ne mu. Na otena fie ho a enije afred enije
0: onyabi
1: ah na nipa na wo som no se niamma wo yema me ni na jai na wa aye wa ho de fa ba fie ha de wote ah we enije de de we na de ensu ntina ma wo fie ho
0: hey e semu
1: anjo ba bibi ba je wo me otu ahe de me momede mi hwehwe ebu no me de kam se opoku mfa ne nkun
0: onkon ba bi
1: eh ososoko
0: nje nkonkan onko ana ofanto no onko
1: eduana eh osa master ho no kakra
0: eh
1: ho ni a point pa na ho no je gana fo
0: ene beboa
1: je gana fo
0: otu ai no wo se Why you saying to know all quite the other? What I met you was saying? We ain't in a meal, but I was also your dinner. One for the beyond to me, so they are me quite the amico.
1: As I said, I quite.